0: le ne o re boloke le gatong la ha mogene le ntate ga di buka le ntate poho ha di nke ka nemelala le ntate sekatama jwana ha se lele le ntate yogotane ke no ka ka tlholo ke tla khutla hape mokwena
1: ke te bela hlang go tatai
0: ma ke
1: thank you bona ntibire ke tata ke go tsa ke wele mo ga o mo tsatsi la o ga ba tata ba le ga mo ha le tse
2: a ke le ga ma fatse
1: ka ofela
2: o tsama la sa fom
1: e a me
2: Mela mme.
1: Tumela mme.
2: Le phela jang le rapela ka?
1: Ke phela ka mohae ka bana o phela jang moratu wa ka hle.
2: Ka mohae, ha go tsana, ke tsene ma ke.
1: Empa nna ke a utlwa.
2: Ke a leboha
1: mme. E mme.
2: A le di se ke le tsaka ka tani ke di tsama mme ka tsho go mme.
1: E mme.
2: A ke ke pa huleta.
1: Ka la gato le ka magethe moratu wa waka.
2: Ke le ke le na mokgwa wa go nase.
1: Thank you me.
2: Ke le ke le nga tsaga di tsa. Ke le ke le nga tsaga di mela mo gana la se se. Ke tsone ga tai. Ke tsone sa le ke le la le ka tsika. Ke tsone ka se ka le. Ke tsone sa ke le la pele. Ka teng le ka tsena le tsa ke la tsotse le tse sa le madi a sekolo. Ka tega di ja. Ka te le tsa mana ha na ka teo. Ka se ka hanga ka nga ka tla ha o mo ri.
1: E
2: mme. Ke le ka te. Ke e se ke le yena ke tsa le yena nne wa. E
1: mme.
2: Ke le le ntate ne ka ka ka ke di mekana ke ni ke le nyela ka pele mo le nna ke ni ke le nne ke ile ka re sengwa tsi ke ni ke le nne o ka tsene ba tsi le ke ni ke le nne ke mo mana ke ha o pele ma se mo ne
1: Hey mme Onzo le temoratua.

0: Hi, Lete.
1: I'm calling a toilet on my head.
0: How are you?
2: Ha
1: ao ba tsa mo iwa fa
0: no we
1: ka tla bona re ntwa
0: bana spuda
1: ha
0: bana ba ne ba tlo re dia fa tsa moratuwa wa
1: o ka re ka go sekolo sa mathomo o se magareng o se phame o a tla o ya ka ntla go sa di se se a ka ntle le wena
0: a tsana spuda
1: ai
0: ha go o pa o se patetse hona vele ho feta go ditse pedi
1: Ege, uta hape.
0: O so bana le ngola le fihla le newe patala.
1: Ka bo bana sa le kuwe.
0: Eh, ka bo bana sa le le kuwe.
1: Ats.
0: Vele wa.
1: Ala khale.
0: Ats.
1: Oui.
0: Ah, re ka seloke.
1: Ha re ka seloka hle.
0: Re ka seloke sbuda.
1: Bonya le wa bana le kire ke to fihla pele ha o dilo e seta le e seta ke sa ke ke e seta ha ke re nwele inyo o ne o nwele go re ke e seta ya le e sa sa malele maphakwa
0: eh yes buda
1: eh ntse go e seta ha ke tse le ona la tsena e tsena le fumo e ka mo na moete ha ke se ke a ka ntiela eh
0: ha ya tla me go diela
1: e tse diela le ha go go e
0: diela le ha bo hloko moratuwa wa ka hle
1: ha tshe eh
0: ga ka
1: seloke ha eh ba wentse ha ntlo ska ba le ditaba tsa dilo ba ba le ditaba ba nke so fihle eh ba bona mme o kala lo di hora tsa dilo wa tso ga ga ga go bua matshidiso
0: eh ne se ke bona o tsene le ya pholo le ntate motho a mona hala ka tlo
1: ba ke ra ho potsana
0: ne se ke zwina ne se ke tse ho tlela ona pele ba ga a go tlona tshene na tla tla ka ho ga bo ga
1: hela ke
0: ne se ke
1: ra ka tabe o go tlwa ka tsena o go
0: ga re ha ke yeng ha ke yeng ha ke yeng
1: a re
0: ha ke yeng e tshaile e tshaile
1: ba le nako ke tsone
0: ka ga nako e dumela se ba ka le tsona se re
1: o le go ya ke burutwa lo ka kalala ka pelenyana ba tsi tsong kwala kwa ba o bona motetetsa lo
0: sbuda
1: o ke ke ba tla o bona
0: ne ke tla ja ke bodutu mogatwe wa ka
1: o le go ya ke burutwa lo kwa le bona ke bua le ba ile ba go go ma ba le le bua o lo fela
0: lo ke ile le se ke thabile jwang fela
1: a tshe eh ho lo ke le mo kwe nya
0: lo ke ile le se bura tango
2: ma go tla ni kile ba na ke tsola pele a ke wele mo go
0: Hi little.
1: Kalpatwa ile ka khethe.
0: Ka fela.
1: Eh, ka la sa.
0: Ai sa ma.
1: Uno e fica só, o do pa pa sa, que rapi.